akon Russia e ya dinige 2022 yen da Ukraine invade da yila e ado e ya hostan hot a e ya akon nilige e ya chi atil ne to ire ya to hot a na da han ne e de kuna da e la to ne ge kango ko yere da han ne healthcare worker dan leni eastern congo dan no e ya a se ton kha khyata dinasni e bola kha nen ge khana na ni ge bich a he be ta khya nen ge di protection a se e ya do line ke holon da under protected dan ni la to to do a je bna ne sha te do le ti to train at the ilia da e bni na e zat kin la halingo khot a di e bola atati en halingo e ta ti lo da ni la to akon ajo de neketa hat inge e ya di yota ad ne e panch di patro kha ho hol jista ni la akon ti na ni ke chostu ti ni ke e ya pandi bagyo wal yajan pandi bagyo e ya hak at shin khui da mo az nit adu gil sehe hot ashi e yis ne de la dan ne akon an za ko na hot ol jist khui shin te ze ko te ze to ko enda Aja e ya batisti kakit e control at all nita nila atom. E de ya to hut a banahan e con World Health Organization at aningo. De hut a outbreak at zage e ya na zamba kago naos nini ke e ya. We at the nas kitten de at the hut on nisa ot out.